את הרב ליאס של תושלום שורה דיוויפה ואת מוסוויטה לוקשם באלינדניה